Mechancho official fa jala la nei ya wo joli ma minu jona jale o lei julai va joli ma minu je ya jale julai va ya te chonu o la vai la chu fa pe no mo mel chancho por klame le nei julai o le ja ya ya fa jalo fa chu ya te o fa pe fa chu a malai fo mai a ya le te mi ya I to chonu o le ayo sini Liverpool nei ya joli ma minu te chale va a te chonu ya to telo ilan chu ya lo fa pe o na mafa na fana ber I afu le nei julai o le ja ya o ya te chonu sa mo a ya wa la le julai sifu majasi ya ya ta chonu ya vi ya le jua ilo na lofa mlo na anga lele ya ila na pui pui inga ya ilo toso ifu ay maise ya o zo manjo wola ya fa talo fa atu ya le tari ya penkiko fiti fa peona mafuta mai lunga ya ole jajo online ya mese fo ya na imatua leo matu matua fa ya onga ya ngafatine tali ngafa mese fo iso matu china ya faftai mo fa manianga ya mole tufo ya lofa anga ole jajo proklame ma ua malchina malfanau ya ya cho urua matua fa ya onga faftai mafuta mai Ya ile tato proclamele ne jula o le tayao ya tay tonu o ilava ila tou ma futa mai fo ilungo le tato website ya faftai ma futa mai tay tonu ya o le tato o le vayaso fo ya o le tamufaya mai ya tamedia o ngai mol mawa tulunga ya o le tato le tio a o na sa yese tasi fo ya o tamatitia o ngai ya peja ya o fafso ta ya tole ne jayao a ya o lo o ya ya tuo tuo no a ya tay tonu la tamufai mai ya ile vayaso fo ya se o tau fa fo fonga ya se moli mau fo jamme dia o nga se me taua ya o se me o nga fo I fa pe ona mau ai na mai e ta mai dia o nga ya e le ta to fa va ya so am ta tia a ya ta tonu ya o la to fa pe ona fa ma na tuina o to wa so so fua ya so fa na fo ile ne ya so am se fo ya o le ne va ya so o ka se ma ta tia o le tu a ya o le a lava le matua o lo soifua ia ile nei yaso a me se fo le na ole o se aso le nei va yaso ia o to waso soifua ia ia ilanga le lei o le atua fa manu ia le atua ia ilo to soifua ia me se o so manto wola ia I tausanga tele o fo ia le atua ia ia te o to wa me se ia fa nau ia o ne ngalo ia te oe le lo fo le atua I tausanga tele ia wa e au lia a ia o le atua fo I fa peona fa mana duina mo meo anniversary ia ile nei yaso ia me se fo I o le nei yaso yo ya awa ne ngalo le alofo le jua ya waudia mai ai ole alava le umi ole maftanga awa ne ngalo yanje oe le alofo le jua wa tuufa tasia mai lava le fio tausanga le alofa malanga le lei le ole jua awa ni tato fa ngaloina a ya le ngata fo ile ila tuufa pe ona tuufa tasia ya ile sakara meja ole fai poiponga ile ne yanso yo ya awa ne ngalo ya janjo ole alofa a ele o se me una ya jesi ole temi lava yo si ai lumo le tua le me ja o le kavanen pole fia ngainga wo si ai lumo le tua ele ma faye se tansi ona toy ave se ale fia ngainga le ye vanga na le oti ma le maliu a yo awe ne ngalo ya je oe ole alofa ole tua ya na mafua ai nei mea umai lo tu soifua ai meje o so manjo wola ya vi ele tua ita usanga tele wa fua ilo tu soifua ame se fua ya o anniversary ya o tu fatasia le ala le ele sakara meto alfa ipo iponga le ne yaso ya yaile anga le leyo le tua a tato plan a tato fua fua fatasi ma le tua e tau nu umea uma lava tato te mana na oa ya a tau nu ufo ya tau nu e te langona lo fia fia ma lo oli oli pe a plan fatasi ma le tua a ua ni o tato plan ilo tato poto ma lo tato wiloa e mo ye tau nu u a ele lasi ele umi fo ya ya ya ya langa le leyo le tua mo lia tolo fanga le tato proklame mo ila tau uma lava fa pea o na fa mana tuina so soi fuo anniversary ya me se fo ya ila tau watu fatasi ala le fa poi ponga ile ne yaso ya mo lia tolo fa anga le tato proklame mo tau ile ne tura all the time out.